0: Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yo mtu wabuli jo.
1: Your station.
2: Mwabuli wakutano.
0: Mwabuli wakutane chilo.
2: Mwabuli wakutane chilo.
3: Ninezaja yaga mamu. Nyoli kena kena bali yao. Jibena ngali ya mbali ya mpote zaadio. Ngali itakumashara. Ngali bigula. Ngali numiabashara.
4: Ando no wamuita Nturubiru Vukumbula Chiwangala.
3: Nturubiru?
4: Nturubiru Vukumbula Chiwangala.
3: Liachika?
4: Liachika liyangi wakali vamanyi.
3: Badenti denti ya dini nti. Hey, yali mjuli zichoyo.
0: Kuja we masaka. Super bige ugano wanga jamia. Bajita batianti no mwana gambia tia.
2: Mwari wakuchano.
0: Bajita Budu Club Nixemi.
5: Budu Club.
0: Ati tugende. Ah.